0: Ashama akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Sagantaa har'aatiin ola deemaan ijoollummaadhaan appilikeeshinii hojjechuu jalqabe maaltu akka isa kakaasee himuudhaan jalqaba.
1: Kan akka Mark Zuckerberg isaaniin ilaalee akkasumas immoo biraazariin koo kana keessa akka hin galuu fi sababiin na kakaaseef.
0: Hojiin aartii Haacaaluu Hundeessaa pilaatifoormiiwwan garaa garaa irratti ba'anii akka guutuu addunyaatti dhaggeeffataman gochuu duuba namni jiru Olii Taammiraat eenyudha?
2: Inni sagalee uummataa ture. Yeroo isa dhabnu sagaleen sun waan nu jalaa hatame natti fakkaatee ture.
0: Ispoortii fi odeeffannoo oolmaa addunyaas daballee isinitti himna dhiyaadhamu. Sanyii dirribaa ola deemaa kutaa 11 baratudha. Appilikeeshinii garaagaraa hojjechaa miidiyaa irratti qooduudhaan beekama. Barataan kun maaliif akkamitti gara teeknoolojii kanaatti hojjechuutti akka seene akkas jechuudhaan BBC'tti dubbateera.
1: Koodingii kanan jalqabe almost waggaa 2 duraadha. Obboleessa kootu.

0: kana keessa nagashee achuma keessaatiin ofii kun barachaa dhufee laangweejii garaagaraa afaanota koodingii garaagaraa barachuudhaan muusaajii yookaan immoo appilikeeshinii garaagaraa hojjechuudhaan deemaa dhufeera. So namoota garaagaraa onlayin irratti umuriin isaanii xiqqaa ta'e wanta guddaa kan hojjechaa turanii baay'ee jira. Kan akka istiil akka ammaatti beekamaa kan ta'an kan akka Mark Zuckerberg isaaniin ilaalee akkasumas immoo biraazariin koo kana keessa akka hin galuu fi sababiin inni akka kaaseef anis achumaanii barachaa dhufe as ka'eera jechuudha. Koorsii garaagaraa fudhachuudhaan jalqabaa web diveloppmentii kan jedhamu websaayitii hojjechuudhaan kalaquudhaan jalqabe inni laangweejii HTML mnaamni jedhamu qaba. Isarraa jalqabeetuti onlayin irratti koorsii garaagaraa fireedhaan tola kanan argadhi barachaa akkasumas immoo yuutuubii irraati koorsii garaagaraa ilaalaa achumaan barachaa dhufeera. Piroojektii baay'ee hojjadheera garuu hunda isaanii gadhiisee hin beeku. So piinshaatii appilikeeshinii jedhamu hojjadheen ture kan fiidbaakii yookaan immoo deddeebii akka isaan argatanii fi dizaayinoota akka isaan gargaaruuf wantoota fakkii garaagaraa irra gashanii iddoo barbaadan tuqanii wanta barbaadan barreessanii sheeruu olii godhanii itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Namni gaafa waan ta'ee yookaan dizaayinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa ta'uu danda'a weeb appilikeeshinii sana irratti gashee achirraati iddoo barbaade tuqee koomentii yookaan immoo fiidbaakii dugdeebii barreessuufi danda'a eddas immoo isa fuudhaniituti sheer olii gochuu danda'u jechuudha. Jalqaba kanan hojjadhe kaampaanii wayii faawundi goone kaampaanii wayii jalqabne turre gootu koodii jedhama. Yeroo baay'ee gaafanii wanta kana koodingii yookaan immoo muusaajii kana hojjechuu jalqabe wantani baay'ee rakkachaa ture tokko addunyaa kanarra wanta jiranii piroojektii garaagaraa argadhe hojjechuudhaan waanuma sana immoo sertifikeettiitti fudhachuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaafiyyuu kaampaanii wayii hiriyoota koo wajjin taa'anii nama lama wajjin taa'anii jalqabne turre achirratti akka addunyaatti olmoost namoota 700 ta'an olii fi intarnshiippii laannee turre. Achirraati piroojektii garaagaraa laannee akka isaan hojjetan eddas hin boodha akka gaafa isaan xumuran immoo sertifikeetii gaafa isaan hojii barbaadan itti fayyadamanii akka isaan fudhatan goonee jalqabnee turre jechuudha. Eddas hin booda piroojektii garaagaraa baay'ee hojjadheera muraasa gadhiiseeras inni jalqabaa inni kan biraa piinshaatii jedhama. Fiidbaakii garaagaraa olii laachuudhaaf dugdeebii garaagaraa olii laachuudhaaf dizaayinerootaaf akka isaan fayyadutidha. Eddas hin boodas wanta hin gadhiisne garuu piroojektii kan biraa beekaa AI jedhamu wayii hojjadheen ture. Inni immoo maalidha barattoonni garaagaraa gaafa baratanii achirrattiin wanta baratan sana AI fayyadamanii artificial intelligence fayyadamanii akkaataa isaatiin more understand gochuu danda'anii nootii garaagaraa baasuudhaan wanta garaagaraa ittiin hojjechuu danda'u turanii. Gara fuulduraatti karoorri koo muusaajii yookaan appilikeeshinii ta'uu danda'a. Istaartaappii yookaan kaampaanii tokko jalqabe kaampaaniin kun immoo yookaan istaartaappiin kun bakka guddaa ga'ee akka inni guddachuu danda'u barbaada.
1: Afrikaa kibbaatti lammiileen godaantota irratti mormii kaasan mormii isaanii karaa doorsa sodaachisuu fi aleellaa hin dabalanneen gochuu akka qaban pirezidaantiin biyyattii Cyril Ramaphosa dhaaman. Ergaa kana kan dabarsan jala bultee guyyaa godaantonni dookumentii hin qabne biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif murtaa'e dursaniitiin hiikaa fi tasaa dabalataasaa isinitti himamu.
2: Lammiileen biyyoota Afrikaa adda addaa sodaa hokkara biyyattii keessatti isaan mudachuu maluutiin torbeewwan darban kana keessa biyyattii gadhiisanii ba'aa jiru. Lammiin Maalaawii dookumentii osoo hin qabanne biyyattii keessa turee fi amma.

0: ijolle ko afran nise dufu garu onne ko na cabsaa jedhe kanila milee biyyoota biroo irratti mormii kaasan ji'oota darban keessa sochii isaanii hammeessaa dhufu isaaniitiin pirezidaantiin biyyattii mormitoonni mormii isaanii karaa nagaa fi itti gaafatamummaa qabuun akka taasisan irra deddeebiin dhaamaa turan dhimma godaantotaa irratti riformii taasisuun murteessaa ta'us kaasan gaggeessichi lammiileen biyyoota biroo muraasni karaa seera qabeessa ta'een as jiru ni hojjetu ni baratu maatii guddisuu dinagdee keenya keessatti investimentii qabu gumaacha gaarii qaban isaan seera fi heera mootummaa keenyatiin eegumsi godhamuufii qaba mirgi mormuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu namoota sodaachisuu hokkora kaasuu fi miidhaa geessisuu hin dabalatu jedhan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa. Ragaan mootummaa biyyattii akka agarsiisutti lammiileen biyyoota biroo miliyoona 3 ta'an karaa seera qabeessa ta'een biyyattii keessa jiraatu. Guyyaan godaantota baasuu osoo hin ga'in dura namoonni hedduun sodaa haleellaa isaanirra ga'uu maluutiin dursanii gara kaampiiwwaniitti walitti qabamaa jiru. Bakka mormiin guddaan itti mudate magaalaa Darbaan keessatti lammiileen alaa keessumaa kan Maalaawii ta'an buqqaafamaa jiru. Dubartoonni hedduun qabeenya isaanii walitti qabatanii otobisii gara Maalaawii deemuu eegaluu irratti argamu. Mormiin farra godaantotaa magaalota akka Darbaan, Johaanisbargii fi kaan keessatti hiriira bahuuf kibxatatti hayyama argataniiru. Aangaa'onni biyyattii mormitoonni yeroo mormii dhageessisan hokkorra akka hin kaane qindeessitoota kan akeekkachiisan yoo ta'u hokkorri yoo humame to'achuuf qophii ta'uu siman. Meeshaalee addaa miidhaa geessisuu danda'an qabatanii bahuun hin danda'amu jedheera poolisiin biyyattii. Kuni ammoo warra gosa Zuuluu waliin hin adeemu. Gosti kun akka aadaa isaanitti ulee fi wantoota qara qaban qabatanii deemu bakka mormii kanatti sababa kanaan poolisiidhaan walitti bu'uu jedhamee sodaatameera. Erga mormiin farra godaantotaa bara kana eegalee hanga ammaatti godaantonni 12,000 ta'an gara biyya isaaniitti deebifamaniiru. Biyyoonni akka Gaanaa, Maalaawii, Mozambiik, Naayijeeriyaa fi Zimbaabwee torbeewwan darban keessa lammiilee isaanii karaa xayyaaraa fi otobisiin baasaniiru. Aangaa'onni Afrikaa Kibbaa lammiileen Naayijeeriyaa 500 caalan kanneen biyyatti akka deebi'an ta'an waraqaa sirrii ta'e akka hin qabne himu. Naayijeeriyaan garuu dhimma kanarratti mormii kaasti. Jibbiinsi lammiilee biyyoota alaa Afrikaa Kibbaa keessatti erga waggoota dhiyootti ajandaa ijoo ta'eera. Yeroo hedduus gara hokkoraa fi mormiitti ce'a. Bara 2008 hokkora mormii lammiilee Afrikaa Kibbaa hin taane irratti ka'een namoonni 60 ajjeefamuun isaanii ni yaadatama.
1: Godaantonni Afrikaa Kibbaa keessa akka ba'aniif guyyaan xumuraa kennameef har'aadha. Baqataa lammii Itoophiyaa biyyattii keessa jiru haala keessa jiran akka naannutti meera.
2: Haalli jiru nagumaa haga ammaatitti homaa hammeen hin jiru. Naannoo tokko tokkotti hiriiruma baayanii jiranii homaan balleessinee garuu hiriiruma nagaa deemanii jiranii naannoo tokko tokkotti naannoo nu jirrutti haga ammaatu homaan dhufne. Namni garuu akkuma jirutti mana oolee iddoo hojii dhaqeetiin dukkaana tokkollee namni saaqee hojii irra bahe hin jiru. Waan asii achi dhufu hin beeknu haga ammaatitti nagama ture safarri nagaa homaa hin argine nagaa jirra jechuudha.
1: Kanatti aansee immoo dhuunfaa gabaabsee isinitti himama. Iraan qabeenya ishii doolaara biiliyoona 12 akka hin sochooneef dhorkame keessaa walakkaa akka ta'u gadhiifamuufiif akka jiru pirezidaantiin biyyattii Masoud Pezeshkiyaan dubbatan. Amerikaa fi Iraan waraana ji'oota afur ture dhaabuudhaaf waliigaltee mallatteessan irratti dhimmoota tarreeffaman keessaa tokko qabeenya Iraan dhorkame kan turedha. Dureessi duraanii Chaayinaa Guuweenguun doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waliin dhahee argachaa turuu isaatiin Amerikaatti dhaanganna 30 irratti murameera. Abbaan qabeenyaa duraanii kun bara 2017 Chaayinaa irraa baqatee Yuunaayitid Isteetsi galuudhaan paartii kooministii biyyattii kan qeequu jalqabe. Kanaanis onlaayinii irrattis hordoftoota hedduu horateera. Waatsaappiin fayyadamtoonni lakkoofsa bilbila isaanii osoo hin qoodiin maqaa fayyadamaa yookiin immoo yuuzarneemiidhaan qofaa akka tajaajilaman gochuudhaaf ji'oota dhufan keessatti akkaawuntiiwwan biiliyoona 3 ta'u tajaajila kana akka argatan himamee jira. Ammaan booda aappii kanarratti fayyadamtoonni maqaa fedhan qofa keewwachuu danda'u garuu dirqamas miti. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame waggaa 6ffaan isaa kaleessa sagantaa badhaasa Haacaaluu Hundeessaa gaggeessuudhaan yaadatame ooleera. Sagantaa yaadannoo isaa kanaan walqabate namni hojiin isaa pilaatfoormiiwwan garaagaraa irratti bahee guutummaa addunyaa irratti dhaggeeffatamuu akka danda'u gochuu duuba jiru Olii Taamiraat Abrahaam Biroo dubbiseera.
3: Diijitaal hoomii ijaarree bakka sagaleensa.

0: baran jiraatu irratti hojii guddaa hojjechuun dura jira waan jedhu akka yaadaatti fidee akkasumas maatiin isaa hiriyoonni isaa tuuniim amansiisaa fi kiyyuu faana waan baa'ee keessa deebinee deddeebinee hojjennee yaadne so qooda sirbisa not just locally CD irratti osoo hin ta'in internationally more than 150 platforms worldwide itti akka dhagahamu gochuu keessatti gahee guddaa taphateera.
1: Dijitaalaa moo jettu maal jechuudha pilaatformii yookiin dirreewwan dijitaalawaa kam irratti kan tamsaaftan?
0: Isaan keessaa fi namni sirriitti kan beeku iTunes, Spotify, Amazon Music dabalatee reediyoowwanii fi muuziq pilaatformii adda addaa keessatti sagaleen isaa akka dhagahamu goonee jira.
1: Hojii kana maaltu si kakaase?
0: Kan na kakaase inni sagalee uummataa ture yeroo isa dhabnu sagaleen sun waan nu jalaa hatame natti fakkaatee ture. Ammoo akkasuma beekisa faan hirummaan kiyya qabu beekamtiin hariiroo waliin qabnu hojiinsa akka badee hin hafne gahee kiyyaan ogummaa kiyyaan waan hin beekuun sagalee isaa kana pirizerv gochuun barbaachisaadha waan hin jedhee tamaneefan hojii kana fudhadhe.
1: Hariiroon keessan maal ture akka hiriyaa taatan dhaga'een ture hagam beektaa Caaluu?
0: Faana hiriyaa walitti dhufnu magaala tokko keessattis dhalanne walumaan guddanne wal beekumsi keenya achuma biyya amboorraa jalqaba jechuudha.
1: Yeroo agamii sitti fudhate namooti waliin hojjettanis hoo jiraate namoota kirishaana tokko kaasa jirta na muuziqaasaa hojjete amansiisaa dabalate hojiiwwan kanneen tooftaalee tamsaasaa yookiin pilaatformiiwwan kanneen irra kaa'uudhaaf yeroo agamii sitti fudhate?
0: Hojii very intensive ta'e gaafiif deebii asii fi nama biyya jiru keessa jidduu deddeebisee wanti inni yaafadhu ni ture kabar artii sun qopheessuu keessatti sagalee isaa mana muuziqaati faayinaal koppiisaa argachuu appilood gochuu keessatti liriksii sanaachi irratti fe'uu barreessuu sirreessuu wanti hundumtuu hojii hedduu intensiiv ta'e of keessaa qaba ture isa sirreessuudhaaf I would say about 3 months.
1: Websaayitiis developi gootee jirta Haacaaluu Foundationiidhaa fi websaayitii sana yoom kan developi gootee maaliif oola?
0: Garuu dhugaadha websaayitii kan foundationis kan bakki awwaardiin itti namoonni artistoonni irratti galmaahan irratti rejistar godhanii fi uummanni immoo voot irratti godhu vooting siistamii I think awwaardii biyya keessatti deemuuf yeroo jalqabaatiif namni akkamitti online irratti voota akka gochuu danda'u Haacaaluu awwaard irratti hojii guddaa hojjennee isarrattis milkoofneerra. Dhugaadha websaayitiiwwan lamaan anatu ijaaree faawundeeshinii kanaafis kennee jechuudha.
1: Namootni na gargaaran jettu kabiroo keessumaadha. Pilaatformii waan baay'ee kanarratti akka tamsaaftu namoota gargaaran eenyudha?
0: Maatii kiyyuu akkasumas amansiisaan biyya riisoorsii barbaadaman osoo hin dadhabiin osoo yeroo fi bakki jiru osoo hin daangessiin kontentii barbaachisuu fi artworkii irraa jalqabee sirboota isaa barbaachisan sagaleewwan namoota achirratti sirba isaa irratti hojjetan waliin hojjetan artistoonni muuziqaa qopheessan. Liriksii hojjetan sana walitti naasassaabuu keessatti amansiisaa ifaani hojii guddaa hojjetee jira. I just want to give him a credit. Osoo inni jiraatu baatee fi hojii kana naasassaabuu baate ani biyya kan taa'ee hojii isaa publish gochuun baay'ee naamu.

0: ulfaata ture. So tokko isaa lammanni nama asitti riisoorsii nu barbaachisu keessaa nu deeggaraa ture. Boonii Nurgii Daalaa sirraa maallaqallee nu barbaachisu isa tuufandu nu gochaa ture. So isaafillee galata guddaa qaba. Akka ogummaatiin Yoosef Fikree was one of it. Innis dizaayinii giraafiksii isan keessattis gargaarsa guddaa kan nu kennanii namoonni maqaan isaanii dheeree jiru. So isaan galateeffachuu barbaada.
1: Qophii ispoortii har'aatiin waancaa addunyaas qabna. Aslii Galgaloo hojjettoota BBC keessaa gaafattee kana qopheessiteetti.
2: Waancaa addunyaa barana garee dandee garcuftiinu injifachuu jira moo jira irra biiroo keenya keessatti argama. Zalee waancaa addunyaa baranaati endee garta.
3: Afrikaa irraati kan mo'achuu danda'a yoo ta'e Morokko deeggarra yoo sana boodate biyya kanatti cehuu dandeenya malee Afrikaa bakka buutee dorgomaa jirti. Ammoo yaadatte yoo ta'e waggaa afur dura Afrikaa kan boonsite Morokkoo ture. Yeroo sana biyyoota gurguddoo waancaa injifatu jedhaman kan akka Kiristaanoo Roonaaldoo fa'aa kan qabdu Poorchugaaliin mo'attee ture. Ispeeniin bara 2010 yeroo Afrikaan kibbaa qopheessite shaampiyoonaa kan turte Ispeen ture. Yeroo sana bara waggaa afur dura Morokkoon isaaniin illee rukuttaa peenaaliitiin mo'attee jirti. Bara kanammoo osoo hin eegamiin. Akkasumas eegamte illee waancaaf dhaqqabuu dandeessi kan jedhamu Neezerlaandis hojii yeroo jalqaban an tapha kana qixata tilmaamellee ture asilee qixuma xumurame amma rukuttaa peenaaliitiin Morokkoon darbisee jirti. Kan baay'een ajaa'ibe garuu tapha baay'ee caalan parsantii 70 taphatama keessa Morokkootu caalmaa fudhatee injifate. Ammoo wal beekani gola walii beekani sababni isaa taphattoonni Morokkoo baay'een isaanii Neezerlaandi keessatti dhalatan kan akka Sofiyaan Amrabaat fa'a kan akka Mazraawifaa Neezerlaandi keessatti dhalatanii mo'atanii jiru. Taphattoota baay'een kan akka Ashraaf Hakiimiifaa immoo Ispeenitti dhalatanii kanaaf icciitii warra Awurooppii kana waan beekan fakkaata injifatanii jiru. Kanaaf Morokkoon Afrikaa boonsitee jirti. Biyyoonni kaanillee kan akka Ivoorii Koost illee Norweeyii wajjin kan taphatan har'a waan eegamuuf tarii amma seenaa biraa arguu ni dandeenya ta'a. Arjantiinaan waancaa waan mo'attu sinatti fakkaata. Gahumsa qabaniinis Arjantiinaa gaa dhumaatti hin deemti. Arjantiinuma hin deeggara.
2: Meeshaan bira gaafannaa Zalaaleem Arjantiinaa deeggara. Ani ammoo warra ijoollee qaxalee warra Faransaayii kan deeggara. Isaantu waancaa kan mo'ataa jedhee yaada. Tola.
4: Biyya hin deeggaru hin qabu. Garuu Faransaayii waan nyaattu natti fakkaata.
2: Tolaan akka nuumaa fedhi beeku yeroo hunda. Amma. Biraanuu gammachuu biraanuu een deeggartaa eenyutu waancaa nyaata jettee yaadda.
5: Waancaa addunyaa biranaa kana walii deeggaran adda baafachuun baay'een rakkisaa jira. Kanaan deeggaru keessaa Jarman turte Jarman kaleessa keessaa galte namni baay'een Jarman hin deeggaroon garuu hin deeggaran ture. Hin bareeda cabni waancaa addunyaa Jarman keessa jirtu Biraaziil keessa jirtu yoo laalte kana dura akkuma beektu garuu kaleessa Jarman keessaa galte. Ammallee kan inni deeggaraa jiru Ingiland.
2: Kan kee hundi galaa jechuudha. Baaf deeggaraa Ingiland Bireen
3: kan Ingilandiin deeggaruuf taphattoota Arsenaal baay'ee tochi keessa jira. Raayis faa Eezee faa Madweek faa kanaaf jecha Ingilandiin deeggaraa jira.
2: An Afrikaa keessaa warri deeggaruu ijoollee Magriib Morokko deeggaraa. Kaani namni biraa kana Abiraam Birruu. Akkam.
6: Shama.
2: Jirra.
6: Nagaa Asli.
2: Waancaa addunyaa eenyutu injifatu jettee.
6: France. France performaansii isaanii dirree keessatti argaa jirra. Taphattoota jajjaboo qabu baay'ee isaanii kilaboota Awurooppaa keessatti warra beeynu akka Mbappee kan akka Mbappee fa'aa jira. France.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aa xumurreerra nagaatti bula.